0: Eka neri hekolu bwere, eri labire simu.
1: Eritse mari enyu, neri etu.
0: Eko pek luanzo, ikawanika oko batimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropo ebayori.
1: Haumane eko pek luanzo, akalala omobu uma.
2: Wawe wacha kumumu.